0: abamarundi
1: naho gamba ya prison
0: nanti ninge bayiri mu mapatimba babanga batwala bagundi
1: anti era babanga basibe
0: bagera kuzanya ne police ona kwa izigira kubera sawa 10 ate BFC igira kubanga izanya ne UPPC FC leo na kulwalira izigira kubera sawa emu yakawungezi ati atwaye ku basirikale aba abenu na aba makomera na bayita ko bali mu moto ke ya gundi ya marundi
1: ojage no mukwe ke tsubya kuteke ke mpungu
0: Yatukakanako. Ndoza mwilimu ya deo natandika kuseka.
1: Lens ya kubye PSG gole muku zero katika ngene kumupiro kwa domo pira. Community Shield ya madea Joe. FA Community Shield ya wagenzo kugwa nga asa nebala emu biri satu. Nga Man City ebala zero. Ngo gamba hala nditi yawa tewa demtzawe. Ngo hizo katinenebu zara wachigo hundi gwete ya mwademu pira. Nena wadewe bu. Eremba mnazanya kwa ya biti vino vya mnazanya mnava Man City mwe vino vya mnazanya vya. Mtu wangu ize chikopo. Nga tuchutu tiche kuchari.
0: Mjeri mwe
1: Man City. Kupo vion ashi. Katutuwa itu linganga wa gira gira kuna katutuwa tuli mleji na mu. Tuli mleji ya mna ya tuli mleji. Mleji ya mu.
0: Timu zonanga ya ze zanyi. Itazi zewadeze itamanyo. Chuma nyinga.
1: Katuwa mwe tuwa mlazi tachari.
0: Zona sizili na mkutia.
1: Tachari kwa wade. Owe Mbabazi, Cleophas, wa Suzotia, Abu Uthumini, Uzaifa Agambi, Asenu Mwatu kubye na ye Katonda, balaba, ni msane chino, obvious case, ilai hatu laba.
0: Kolimyeo, kolimi.
1: Kolimyeo. Tatuku ina kwa buzibu, Austin, wa Suzotia, katiwe mtegelante, aba Asenu, bicha niso tuangu, ilaba na masajia, batusubila, ante, wageno kubela anga, wagira.
0: Bani mbade musubila, wimuloreza.
1: Man City na ye, bivatandise bino, bivagize gize. Bavuddeko. Apo fimi ni kastayo gedi mbavuddeko siya vali meddeko.
0: Bani bavuddeko.
1: Aba siti si vali mera konyo. Sweet hati mbavuddeko. Mbavuddeko.
2: Ebye mizanyo. Ebye mizanyo. Sports breakfast mo. Eturio mukeze.
1: Okay kali. Kasa kene po uba kobo tulabe.
0: Kali. Kutuwa na gina mu kali po. Ono jia kubutu kubida kuhu. Na hizi kilizansu kwa kutekeze kubana Faba Salam Junior School. Kawanda. Bagamanti. Gima sumira gali senja ule mbienji. Giliza mguanga. Na dala masumu waga sansezi. Andika kuwe mbiro wa haji. Mukeba kakensa. Atenga waga nantame kwa masumu waga sansezi. Gakuwa sakurani kumoyo. Baga masumira gaba. Walanda balenzi. Kali mbo. Baga andika kumusinji kwa visiramu. Nenga nizi kiliza ndala zani rizwa. Kufa kundasa kutuka kuseke ndre. Baso misa sachula. Nedini. Ngate ne center number zona uweziri ya umebu weli diaiti ate needin kani ngashiro zomana wagenda ya ibalua zona agenda kubanga vayo na zubu unji modification skills wana Faba Salam Junior School awamu niseke mdiba gamba nti baso misa mechanics electro engineering and installation baking baga soap making tailoring hair dressing na masuma malamanji istagizante mwana wabawa genze yo agenda kubanga din ajitegele ya davu unji vinsa vitegele ya davu unji ngate nebi mikono munanga soblo kubanga yetandi kila umu mbukali mbisa bisoko kera munsa wo gwomuzadde rina kudde munage kuye murugunya obalasi tukira mukura bango mwana gwamagaliza bisere bimasa bitanga vumana jude ombako ase ibintu bibyo bitambira dabu njogera kubira haji idim kebam kunoti musambu noti biri atano mubiri chinana mwemu chinana munya noti musambu noti biri atano mubiri chinana mwemu chinana munya obwenzo kubira mukuru somero wa Salam Junior kunoti musambu noti nya chinana mwenda nsambu atano musatu noti musambu noti nya chinana mwenda insamvu atano musatu okumanya bisingawo kwebyo
1: kuba kunoti musamvu atano mwenda 10 insamvu mwenda noti noti ne kunoti musamvu nana bila satu nkaga nkaga tugenze mukalipo
2: akalipo akalipo akalipo gizeso okumanya ko mukalipo ko bwongo kano ke kalipo ko bwongo mu program etudio mukeze.
0: Yes, program etudio mukeze ugina kubango tukubira ko kunoti musamvu nana kunoti musamvu tano mwenda noti musamvu mwenda noti noti noti musamvu tano mwenda emu noti misavu ndani noti noti ni noti misavu munana biri asatu nkaga nkaga
1: notri wasuzote ya mkubuza ko nembuza ko the good kind wasuzote ya mkwanu wankalo wazo akaturi mkalipo noti misavu tano muenda kumi nsambu muenda noti noti ni kunoti misavu nana biri asatu nkaga nkaga pale family
3: I'm going to go to the house.
2: Cigarette,
0: yes, we program to mukeze ndo zana wewe utegedwa bulungi nakuruwancha nje tukawereza tugenda kugenda mukutesa na zikizangu kujukize ntikawo kubomu tosanyu kubango kirabira kuduka eri kuliyo kumpi supermarket ya kuliyo kumpi genda wokafune ogenda kubango kakala bimwe jinja ole jetagiso kubamu nembavu atime mbate mute agisa mbavu zanja ole kafune mlimwe bila binji byogenda kubango stokira mukuduka eri kuliyo kumpi ne supermarket ya kuliyo kumpi okweto ole gwanga diona
1: Henry wasuzoti ya kuboza ko
0: mungu mbuza kunyo chichi
1: and Henry wego sasa mboza
0: nili kuno guwa kusatubu
1: madachika Henry Tigan
0: ono T Henry
1: ono T Henry
0: si mpuli de T ranze madama nyo
1: watu wakani sabu sana T Henry oba T Henry chisi nzira kubo ya galo
0: kubo ya
1: ono ya Henry
0: ono ya Tigan baba ya munga bato weye bulwa
1: no T Henry toman Kama ya mfaranza. Matu gende mkutesa.
0: Tugena mkutesa. Kuna kuwa mkutukudua kunoti misavu tano muenda. Minoti misavu muenda noti noti. Ninoti misavu muenda bili asatu. Nkaga. Nkaga.
1: Okay. Walu kalu Qur'an school. Mutambala tubabu zako msangi wampiji. Mwabala kubanga mtumbu dekula. Edyo mtu wabli jo. Thank you so very much. Yes. Mbabu za tugeze mkutesa. Wanje.
0: Je bari kujukula kwa.
1: Eh koze. Namwe muje bari bitambula bitibi se bino.
0: Nchano nya bwengira kantu ako ndabenga tufuna senti. Mchalo uli ibada ngambi ndoza. Akaenda kumpa ka senti akawera.
1: Ashi.
0: Akadona muganda wangina yacha achale medde.
1: Nena iwe sibye kumukwano ku kato mkano kwano ku mukazi akusingira mwanyi.
0: Omukazi anti anti yampa ku senti ziwera.
1: Va kubya senti.
0: Onagala bile tambi ya Luganda lokuwa Luganda ne senti za mpanga.
1: Va kubya senti ziwera. Ono muganda wo. Kati wo muganda wo mtu kati a nedda ono za kuwa oli ayongera mu milioni 2. Hey. Choka tosa kwata milioni 2 noza wa muganda wo just like that.
0: Sasa bandezi jane kati obweta vwa sente ziri wu sente unu zampa zibantu. Siku zambani ino kugena nuri ampe chinji.
1: Neda, sicha mkwano. Mama, yiru achi wesipia kumkwano goyo mkazi. Yiru achi goya galo kukwano.
0: Yiru achi muganda wange ya wangula kuwezu sente. Kwa tuweza mwule mera kumuparusa sente.
1: Nina weli imba na weta tasani. Ono muganda wu.
0: Obweta vwa sente.
1: Omusayiku. Obweta vwa sente.
0: Kaka zetu ino kugena na zinyi nji.
1: Kwa natufukile chizibu. Na ye muganda wa muganda wu.
0: Mpozi nga muganda wanga nyungira kukusente.
1: Ogen. Na we ahalinezo.
0: Babata nyungede kongenda gina nunu umuchara kwa sente za atuwa nyi nji ku.
1: Kunoti msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti ne kunoti msambu mnana bili asatu nkaga nkaga Weja gala guo kwa tutese pale femena
3: Assalamualaikum
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah
3: Mwasuze mutia
0: Mwasuze mwenda wa kende mutia nsambu
3: Ono manager wa pike ya domini kwa ngangabri juu baba baba
1: Yes
0: nsambu
3: Nsambu Nsambu nina kabugu wa chema ni mutuba fredi ya ntwala kuchinalo
1: Ayye
3: Zinariba desa, omusinja nyari, kaya riba desa kwa Muganda we. Nega diya pidi ya sente.
1: Abuze Muganda.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Nga tegannaba kubuutikira ggwanga, gasookera wano. Tugakunganya, ne tugasunsula, ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya. Gano ke mawulire, amawulire agookya. Kupal FM.
3: Gakuletiddwa. Global Paint, a reliable product.
4: Kusiringi, tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinairo.
5: Singa kwetaga wabweru.
4: Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion.
6: نشرة الإخبارية
7: غانو جيما وليري كوبال FM.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasemte na balonji ya bache komedia kuchiku mwasamva katonyeze mwenda pal FM. Kulido mwotu wa blincho. Kade, kamolide kafagocha mwabudjivagi saweno. Ngo kakusumina nze na nsumba na dhira. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekateeka ebisomebwa, National

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness

kuchikumi mumu samba katanyeze mwenda Pulp Africa Radio ekula iliyo muntu wa bulijjo mwebale nyo mwebalile dala mwena bagenda maso nokubera anti mtu goberera chemukola chamanyi nyo nyine dala enaku za mwezi onakurwa lero zili 17 mwezi tulimo gwa 8 mwaka gwa 2022 mu mukaga edachika zuweze 5 zimazo kwegana kusawa mwenda ezore gururo nakurwa lero kabakade ka program ya mpulide kamenya okuva kusawa zino mwenda paka sawa zibera 11 za kaongezi tubera wano esawa 2 namba ngatugena maso nokubera ntukutambuza ensi yonna okutegera ebintu ebigenze maso nokubera anti ate bifanagana mawanga agenja ulo tubira dala wano mu kibuga kyeggwanga ekikulu Kampala okutuukira ddala mu nsi yonna notegera ebitambula bingi of course bitugenda okubera nga tufuna twongera okusaasira kumwe n'abafunye okusomozebwa okwenjawulo olunaku olwaleero

0: Alright, kumukutu gwachikuwa musamu katuenze mudapo vafika radio. Atukula msakomu na Uganda, nechi ya mzisinga bendecha samu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hune tukweba sa, ajotu sizako ingaro echuchuna kuno orwari. Nakula Monday, enakusono zile kumi na msamu, mwezi gwa mnana, kumi bili makumi, abili mukaga gwe mwaka. Iriye muyo kaa, yao kwenye kusawa tano. Kaza wewela sawa tano. Tuwa tuingira lukwa tukuwe chisinga, okuwa kumu sikebi. Emisa nyo, of course, wano mudamu kwa ila Uganda kukalo Afrika, ate kusa anewali eriku, kukalo lwa Bulaya. Genda ku YouTube kati, teka mpare FM News, obengo tambwa na fe, anadala munte katekenu. So kwa nyumile vye mizanyo, genda yote kaya ubakabo, utunafuno mwaganya, tukira ba tukiza kukubanga ate, ubakobo, atubu. So mazaa ifani mbulinda kuna timu enene, ya pale FM Sports Team, utukeno kubanga tambula, era timu ya tudede alokamba, yu bababuzeko, ali tubenga, tutandikira.
1: Wait till

0: wena agenda maso kwa ntu uliza omkoto unugwa chifu musambu akatunye zomu nda Pulse Africa Radio Bwama sini ya gigange kwa timu ya Pulse Force Team abotyo abotukendo kubela nti tutambuli ya daladala kutuka wali kusazi japu ya mkaga tukendo batera of course watukila wanonako walero maulide gaba manji gaba kasodo kubela nti gata ambula nadala mwetundu ya guwangi vienja ulo sako ne bie misanyo kutuwali umusio no kutuwali za wamo maulide gaba manji mungamu kukakubekeza weekend timu ya Arsenal for the first time mundooza bata andisebulu unji nyo ngaba kunjua timu ya Man City vituja kwa ntutuka woka hao transfers zichi agena maso nazutu kena kwa ntuzi tunuulida ulenso nganti matimu kachanywe zamo chance echari wo Premier League yebule na kunya tumerenga chinduchie domola go na agena maso kwa ntukolechi ndio uli za katuza just 4 days Premier League yebelenge etandika so abwe bityo abugeno kwantu bitambula abutugeno kwera nti tuogera munamwe ku nsonga eno kwa yana byeki nebya bizanyo
1: nam akuchikomi amamu sa katenyeze mwenda pale FM akukula ya muntu wa ulijo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sibete ya chikomide ko pale FM akansubidenti weekend wasodo kubanga atojiita mu bulungi ataji semu bulungi olwo kusomozebwa amuna yokwenja ulo tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kumu abafiddwa abawe asakona abalwaziza abawe tusaba Allah belenga ate abawonya kusaidia najo sunza kubanga ate uliliza sawa zino tano paka mkaga kasatu yingira wu kasazi tu kwa tu yingi down the program the pandit desk ya mizanyo wano mugwanga Uganda sako aneo wali waweru we gwanga vinji nyo vitu seo weekend eno ze nyizo kubanga ngenda kunukula yoko kantu kamu sajia wafe Rogers mahatu ya sodo kubanga ate funira team ye ya Hearts agolo ya soso kubanga ate ya soso kubanti ateva mpiro kugubawa wangu the almost goal za demo kaga za kwa timu ya Inverness msajoyo Rogers Mart ya soso kubanga ate afuna yo goal nechitongela kubanga ate munai chituteka kumapo kusaidi eyo na yenga
0: abinjo tumendo nchi alida mungiri ye muhuna walone diu ya ala niokero yungusa maso
1: Dilia alanokele wali
0: ya gezi mungu sifa wali mwako ngava wali mwiyanga Afrika nize Tanzania kusente ze wandi gambi zitali nyangu nyuku billions nya nizi guamwe za Uganda
1: chitufu
0: umutuwa lunga kumu ne

0: Eyo yebadde ayatilo kolosiyo ikutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق